0: بات نشین بیکی میدونی همین داگو
1: چون که ایکی برسلا کسه یه اماموی شو بوده کارپم
0: ایلا مکو بانا
1: ای منکوانه دام بوجه کلو منی ایگی دن اوری دنزام که باتون دی بیکی بیدوی نین اوری
0: نمده
1: کاسم لوکا چنسن ینز
0: دست کیا نی
1: سی اکی سی اکی ون دواس رشی سنا ای ما سکاری سنا کاری
0: مگا شی دامناتی
1: ای تو تیالا لیمای من کو بینی dana marigayi alhaji isa sale suka amince